that is in love. Praise the Lord. God is so good. Hallelujah. Mana ia ia. Ona I pe singa ia. Toi ma fau fau ma toi. Ile tusi e yopu a. Le tusi e le te yopu e le tusi fo I le ama fai mai e. Ole tua e. Na ia fau sia me ama malama. Mal mutau tia na ia. Fa tonu le la sa ule tae ama. Toi ngoto atu le afi afi. Na ia fai fo ele masina ia sa ule poma. Ma fetu o le langi le fia fia. E se le mana ia. A le alofa na o le tu. A fa fia la pe a va pia ele o ia ili alofa o le tu. E na. A ila upol pe se le fe mai. A va pia la ele ise alofa o le tu. Tatou te le fa alongo le fta angisi o manu fe le lei I le langi. Fai mai e matutu fo le sami ma le li titai. A le ingatai na. Eleini langona fa penei, langona o le alofa, le alofa muti muti vale, le langona o le oli oli, o le ono sae eiti ngā. Fai mai e absent uma mea ia, fai mai e leai se mea lea, pe a fai e leai se alofa, se le mana ia utustu singa. Mai fai le si upu, fai mai a... Le upo le fionga le tua, a wha mau mau mai lalo mea ia tu singa. Pai mei ele lava peni ele lava ele. There'll be not enough pens and ink to write down the greatness of the mercies and the glory of God. Pai mei ele lava mea ia. E tu si a ia soo le raulangi. Ele umanu wha talatala. Le alofa malanga leo le tua. E se le mana ia. O le tamu whainga ina ia tau wha matala. Langa le lei. Ole atua. E va pe nā foi nā. Le tau whamtaratala I nā atua le alofa ole atua. E a te oe. Mahau. O pe senga. O le whaitawina o la nā fionga pa ia. O tau taratala. I e matatalo. I ono nai vāenga nā. E amele vi inga. I le atua. Tātou te o mai. I a te ia mo tātou langona. Ole loto faftai. A se vesili fo ilea. Ya te vesili ai matu. Ye e sili atuale tu atupele vesili. What about you? O amai oe. O amai le lua maftanga malo watua. How can you describe the love of God for you? E mfaio na e famatalaina le alofo le tua ya te oe. O le hale winga le mea, o le alofa, o le tua, ia te au po le alofa le tua. I mean, if you ask that question, a tatou fesili fapena, ma tatou vaili ili, se tatou o le roloto, o le winga, o le upu, a wawa fapena lava o na alofa mai, o le tua, I le laulangi, laulangi o au, laulangi o lo next door neighbor, o le laulangi o tangata uma, le hale winga, o le atua I ngā alofa. Ale tu si pese ia fai mai e a vai ele eise alofa na fai mai ele langona le leo pese